0: Mirna, Mirna, Mirna, Mirna, rodi lovru, Mirna, rodi lovru, Mirna, rodi lovru, Mirna, rodi lovru, Mirna,
1: rodi lovru, Mirna. Jedno dijete
2: nije bilo induciranje poroda.
1: Da, da, ja isto mislim.
2: Ovako je u bolnici doktori USDR-u rodi lovru, Mirna, i to je induciranje poroda.